0: كان برومت ابرزلون فتور السجنت اتي عمل شغله و عمل دوك لي عيدلك جاني وكل عمل شغله جاني وكل عمل شغل في الالزيت و ايلو يسابورتي لنتينا والحميج كوزة نفسية مش راح يرتاك للسرجان باش يحبب ويحلي نمر نحسلون بدل الجاني الروبيا باولو ورا باولو عما كيف يتلك بوجي كل شوق المايدة وورب وورب لام للجاني نهدو خصيبو يان الهويش محموجين بوجوهم في تشيرنينا اللي جاب فيها النطفة ان بعد داوك بحال افيدنسا نهضم ميه الى هسه قال شخين يجي الاسبتور انت كنت استابلي ادخوه دان جاني اينو يبدل وينهسل وبجي كلش لورا في تشيرنينا ويبقى سير بيا لين لاسا جسر قول كنت استابلي وفلاس اللي جي مادي هلا سير جاي مسنا بارتي من البروسبر تجاني الابو بابلو بيزلا تكون لخر لخر ستوريا اللي نالقو دانا دين الستوريا و نبدأو كابيتلو جديد يكنتم قطو تسمو داون البيتشيت ما طول داو الجماد تحلوش عملو شرطي اللي تكونو مياي
1: بيشتي سمو لخر واحدة almeno mo sai do mo istenne o Mario de Derba.
0: Grazie Paul.
1: Passato un ringraziak tal Cipriani bist kumana na fili dejem tkunem habbat ma dejem tamel mill-aħjar tiegħek u na fili semija tagħna jkunu qegħdin jistennew dan is-segment.
0: Sallilkom u grazzi lilkom. Grazzi Paul.
1: Sallilna. U dak kien Mario. L-ewwel suppost tajtkom in-numru tat-telefon imma ma nafx kif insejt. In-numru tat-telefon huwa 94151923. Palma ngħidilkom tħallux għall-aħħar. Għandna xi dedikazzjoni li ġbarna matul din il-ġimgħa. Nar it-tlieta 18 ta' Awissu Kelly Azzopardi Miswiqi iċċelebrat elu snina. Kelly tiġi it-tifla tal-ħabiba tagħna għal żmien twil Anġel Azzopardi illi għamlet żmien konslu tar-Repubblika ta' Malta hawnhekk fil-Viktorja. U Kelly nixtiequlek li sbaħ xewqat. Nar it-tnejn 17 ta' Awissu ħabib tagħna wkoll Mario Mikallef u l-mara tiegħu Natalie iċċelebraw is-56 anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Mario huwa producer ta' ħafna xogħol teatrali f'Malta u ħdimt miegħu meta kont it-Times u l-Berqa Malta kien għadu apprentista. U meta konna Malta xi żmien ilu kont intervistajtu għamiltlu intervista twila ħafna u xi moment forsi insiba u narġa' nsemmaħilkom. U nhar l-erba' 17 ta' Awissu Mary Kalleja mir-raħal il-ġrid iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa' sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha George u l-familja wkoll kollha. U għada l-ħadd 23 ta' Awissu Mary Sultana minn Roxburgh Park tiċċelebra elu snin nina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. U nhar it-tlieta 25 ta' Awissu San Bartolo minn Greensboro wkoll jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Sally u l-familja kollha u l-ħbieb. U nhar l-erba 26 ta' Awissu Andrew Marlin Sherry minn Lower Templestowe jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha. Għalikom nisimgħu lil Bajżaw il-mibki qatt minsi bil-kanzunetta l-ewwel tfajla li ħabbejt.